0: във Варна се откри 34-тото издание на Международния кинофестивал «Любовта е лудост». Мотото на фестивала е мисълта на Маркес. Любовта е безмилостно царство.
1: Защото любовта трябва да бъде разглеждана сложно. Тя не е едно веселие безкрайно, а лицата на любовта се променя. По някой път то е много изострено, по някой път е трагично, а по някой път е усмихнато.
2: This is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: Dosto namaskar, aajuk program hai che bey ek firis hazir. Bachus Ramesh Maratha, to message che
4: Meenal Peer. Tahisayati son mai barut namaskar adab sat sri akal the bay hello
3: kashir che rish vartivanan the parivar te chis manan waje chu ye zi rishut che yetij prajnat ye prajnat dis kashir god truhimi sadi maz lal dede te nundrishin te pat shruhimi sadi maz rop bhavani te at waqtas duran ay shahi hamdan sab magdum sab dastagir sab te beyt waria awliya kashir yemo yete مذہبی تعلیماتن پیٹھ کتھ ونی تو لکن ونک زی تم ورتاون سزر تو پزر پن زندگی مز
4: رش پیر یہ مس پیر پنڈت پادشاہ تہ ونان تو سنت گوپی ناتھ یس نیک آمال ورتاونس پیٹھ زور دیوانوس چہ ہمیشہ لکن ہندن دلن مز موجود کشیر مز چھ پت کالے سنسکرت زبان مز واریہ شاعری تہ کرن آمت تہ کہانی تہ فلسفہ وغیرہ تہ لیکھنا آمت یس وزی وزی کتابن مز چھپیومت چھ کلہن پنڈتن یلے راج ترنگنی اتحاس کس روپس مز لیچ سو پکنو پتے برو جان راجن تے شکن دے
3: کشیر زبان اس گڑ شاردا لپی مز لیکھنی وان وائن چھو کشیر نستالک تے دیو ناگری مز لیکھنی وان کشیر مز چھ نات منقبت لیلائی تے بھجن بے وطن وری واد پیٹھ لیکھنی وان تے بھکتی باوس ود بو دنی وان
4: پرمانند کرشن جو رازدان واسودیو ٹھوکر جو منوٹی نیلکنٹ شرما ماسٹرز ان دا کول تو بے تو واریا پک اکی اند ادویت واد جو تھیت پرو تو بے اند پک صوفی شعر سوچ کرال شمس فقیر حبیب اللہ نوشیری احمد بٹور احد زرگر تو بے تو واریا روحنی بزرگ وحدت الوجدج علمیت پرو برو فقط یہ ونان زدائی چھو پانسی اندر روزان تو سچھونا نبر کنت جائی چھارن
3: میل جی استھو پانی کت بات جیری فی الحال بوزنا ہوک پنن سامین پنن بوزن ویل یہ خوبصورت بار

0: مینل جی، أسۍ ٲسۍ کران کتھ بات مندرن متعلق. امہِ علاوٕ چھِ مغل بادشاہن ہنزن فن لطیفاہن ہنز مثال تہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز موجود. سری نگرس منٛز واقع نشاد باغ، شالمر باغ، چشمہ شاہی باغ تہٕ پری محل چھِ تِژھٕ کینٛہہ مثالہٕ یِم مغل بادشاہن ہنز فن صلاحیت بیان چھِ کران.
1: رمیش جی، تۄہہِ ہیوٚتوٕ یِمن جاین ہُنٛد ناو تہٕ من چھُ کران بس وتھو تھوٚد تہٕ گژھو یِمن جاین سٲر کرنہِ، مگر کیاہ کرو، أسۍ پکناوو پنُن پروگرام برونٛہہ کُن. دپان رمیش جی، کٔشیٖرِ ہنٛز دستکٲری چھِ پزی تھیکن لایق. شال بٲفی، قٲلیٖن بٲفی، پیپر مٲشی، یِم چھِ نہ صرف مُلکہٕ کٮ۪ن مُختلِف حِصن منٛزٕے یٲژ واتان تہٕ امِچ خٔریٖدٲری چھِ دۄہ پتہٕ دۄہ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز بڑان.
0: یعنی بین الاقوامی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ خٔریٖدٲری یِوان کرنہٕ.
1: وجہ فرمٲو تۄہہِ رمیش جی. رمیش جی، مےٚ باسان اسہِ پیٚیہِ پنٕنٮ۪ن سامعیٖنن اِجازت ہیوٚن، تِکیازِ گٔر چھِ اِشارٕ کران زِ أزکہِ پروگرامُک وق ہیوٚتُن انٛد واتُن. تُہۍ کیاہ ونان؟
0: بالکل، أسۍ نیرن بوزناوہوکھ أسۍ پنٕنۍ بوزن وٲلۍ اکھ بٲتھ اکھ

0: Indian Fruitland, one stop for all your grocery needs.
1: ਸਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟਲੈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਵਰਨ ਚੱਕੀ ਆਟਾ 11.99 ਦਾ ਡੈਲੀ ਬਾਈਟ ਐਵਰੀਡੇ ਰਾਈਸ 6.99 ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ 6.99 ਦੀ 8 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਬਾਲਟੀ ਗੁੜ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕੋ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 9.99 ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸੂਜੀ ਜਿਹੜੀ 3.99 ਦੀ 4 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਅਤੇ 3.99 ਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਚਣੇ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ 249 ਈਚ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3.99 ਦਾ ਹੈ ਹਲਦੀਰਾਮ ਦੇ ਸਨੈਕ 1.99 ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਏ ਤੇ ਆਏ ਜੀ
2: ਦੋਸਤੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਵੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਮਨ ਮੇ ਔਰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਮੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ورنہ غلطی نکالنے والوں کو تو تاج محل میں بھی کمی نظر آتی ہے یادوں اور وعدوں میں کیا فرق ہوتا ہے یادیں ہمیں توڑ دیتی ہیں اور وعدے ہم توڑ دیتے ہیں مطلب سے کتنے بھی رشتے بنانے کی کوشش کرو وہ رشتہ کبھی بنے گا نہیں اور پیار سے بنے رشتے کو توڑنے کی کتنی بھی کوشش کرو وہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں ایک خوبصورت دل ہزاروں خوبصورت چہروں سے زیادہ بہتر ہے اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنو جس کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو اپنی کمزوری اپنا حال اسے ہی بتائیں جو مضبوطی سے ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے ورنہ رشتہ ہو یا موبائل جب نیٹورک نہیں ہوتا تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں جو آپ کی خاموشی سے آپ کی تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے اس کے سامنے اپنی تکلیف کو زبان سے اظہار کرنا صرف اپنے لفظوں کو ضائع کرنا ہے اگر کوئی آپ سے نفرت کرے تو اس کے دو ہی وجہ ہو سکتے ہیں پہلا آپ میں کچھ ایسا ہے جو وہ پسند نہیں کرتا یا پھر آپ میں کچھ ایسا ہے جو اس میں نہیں شیشے اور رشتے دونوں ہی بڑے نازک ہوتے ہیں دونوں میں بس ایک ہی فرق ہے شیشے غلطی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتے غلط فہمیوں سے کسی نے سچ کی کہا ہے زندگی صرف دو دن کی ہے ایک دن آپ کے حق میں اور ایک دن آپ کے خلاف جس دن آپ کے حق میں ہو تو کبھی غرور مت کرنا اور جس دن آپ کے خلاف ہو تو تھوڑا صبر کرنا جو لوگ خود پر گھمنڈ کرتے ہیں کسی نے کیا خوب لکھا ہے جنم تجھے تیری ماں نے دیا نام بھی تجھے تیرے گھر والوں سے ملا تعلیم بھی تیرے استاد کی ہے رشتے بھی تجھے تیرے پریواروں سے ملا کام کرنا بھی تو نے کسی اور سے سیکھا اور آخر میں قبرستان تک چار کاندھوں پر ہی جائے گا تو اس زندگی میں تیرا کیا ہے جس پر تو گھمنڈ کرے ہر کسی کو خوش کر پانا یہ ممکن نہیں پر خیال رکھیں کہ میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے کوئی بھی انسان اتنا امیر نہیں ہوتا کہ وہ اپنا گزرا ہوا کل خرید سکے اور کوئی بھی انسان اتنا غریب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آنے والے کل کو نہ بدل سکے عجب دنیا کی بھی غضب کہانی ہے بچپن میں بھائی کہتے تھے ماں میری ہے ماں میری ہے اور اب بڑے ہو کر لڑتے ہیں کہ ماں تیری ہے ماں تیری ہے غلطی زندگی کا ایک پنا ہے اور رشتے زندگی کی پوری کتاب ضرورت پڑنے پر غلطی کا ایک پنا پھاڑ دیں تو چلے گا پر ایک پنے کے لیے پوری کتاب کو نہ پھینکیں جو تیرا ہے وہ کبھی نہیں جائے گا جو تیرا نہیں ہے وہ تو کبھی نہیں پائے گا اچھی نیت رکھ اپنی تو ہمیشہ اے بندے دیکھنا ایک دن خدا ہی تیرے ہر درد کو مٹائے گا
1: مکھ منتری بھگوانت مان ایک شام بھگوان شیو دے نام سماگم وچ شامل ہوئے
3: 52, 55, 80 ہر برانڈ بہت ہی ودیا پرائز تے 32 to 98 انچ دے لیٹسٹ ٹی وی بھی اویلیبل نے
4: برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز 801 Bowway Drive نیئر چنگوزی کال 905-450-2828 905-450-2828
5: हेलो
6: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
7: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
6: इंडिया दीयां टिकटां चाहिदियां सी।
7: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दीयां टिकटां लै लो, बस दसो कि टिकटां कदों दीयां चाहिदियां ने। ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
6: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स लई इक्को इक ना, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
1: ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ 416-677-0609। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਏਅਰ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ 416-677-0609। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ 416-677-0609। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਡੇਵ ਟਾਲਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ, ਹੈਵ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ।